Muddy Waters, Manish Boy. Okej, okay, med glir silkemykt elegant ut nästa artist, nämligen Soulja Johnny, mångårig medlem av Bruce Springsteens E Street Band. De är också faktiskt nära vänner på privaten. Soulja Johnny är inte alena, han är frontfigur i bandet The Ashbury Dukes och de har gett ut något sånt som 75 LP'er eller album om du vill. Och här är en perle från 1936, detta är The Fever.

0: 16666 eller besök lo.no.
1: Fotball-VM är gott I gang och samman med Dolly Dimple Bryne och Dolly Dimple Skjæveland sørger med för pizza på bordet till resten av VM-kamperna med eller utan Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekke to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.